0: Astrud Gilbertu in Joao Gilbertu sta v 60-ih letih minulega stoletja nanizala številne uspešnice. Prav gotovo pa sta svetovno slavo požela z izvedbo skladbe Dekle iz Ipaneme oziroma Girl from Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que...

0: Desde que o samba è samba, se menuje ta skladba, napisal jo je Caetano Veloso in na solističnem albumu Joao Gilberta se znajde še nekaj njegovih skladb, sicer pa se je Joao posvetil tudi mojstrom, kot je legendarni Tom Jobim, pa Gilberto Gil in Antonio Almeida. Prepuščam vas torej glasbi z albuma Joao Gilberto Vos e Violao s skladbami Você Vai Ver, Eclipse, Now Vou Pra Casa, Desafinado, En Vim de Bahia, Coração Vagabundo, D'Acordo Pecado, Segredo in Chega de Saudade. Prijetno poslušanje.
1: Você vai ver, você vai implorar, me pedir pra voltar, e eu vou dizer,